0: Znanosće to nimskich pojištach predrunje zwyšeli delni sakske nevedra a krupy tak wulki kaj štenesu e buliki 40 litru na kvadratny meter bio najkročo časa. Haj kajke vedro na nas tu ve dvorečne honi vúžitce čaka, to vám tež nedom potom praju. Nech nam pak Mati najprede raz rekne, do kotro smira to Jule Dženca tematisce takle pobeži.
1: Dobar ranko vám, haj Radio Zadkula bie čeraz hostčom na Votrově, tam bie dalša stácia bič volibulové túre. Mjacač 300 ľudí je si tam dojevo a nedom svišiť, čo máme úrysk ze čaroše vúsovania. Haj, máme dovolový čas a to trebaš dys a dys na nám tiež vúpokaz, dys si niečo trúče dojedžeš alebo dolečíš všetké vážne informácie k vúpokazám za dieči napríklad, do kotrých krajov vúpokaz dosaha, za kotre je potom pučvanský pas trebné. To sme za vás raz znosili a na našej internetovej stronie, kajž tiež v app MDR Serbia vozevili. Dale sme so s vašimi kurióznymi doživeniami v dolu prašali. Lydia Mačeva vám to potom povedá, što ona nazbierala od vás. A što ešte za Hornio Serbu bude šinie za zapadných frízov v nižozemské mesto Leuwarden. Tam je Beno Bilk pobyl, zo mu nám pon nedom vo tamnejšej menšine zapadných frízov povedač.
0: Aber nekajke kurioziče v dvolu mušče nitko dženca rano tiež rozmysluje moj. Snač nam ščen tenež to nuc, pane, ja si musu skoro haja, pan, to vám tiež pojedamo. Čuveč, popečiše. A na to prošu jene...

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Z našego archiva sme vám upytali žincanie co k rozmyslovaniu a pežovaniu liešejo pisane v serbskej muzice a poezii. Kak pisane, to spíšu šo nento, nekašná redaktorka Roža Šenkajova jo zezbierala text vo liešu v serbských autorkov a autorov.
2: Froco Rocha, Rože, Vodkvos, Lubosči. Rože kvitu rože, bive, cervjene, postrovjenje bože, janske vitanje. Žagle se na kerju pono gorcosči, vudechaju sviru vodkvos ljubosči. Darje tvoje jadnej, tvojej nejlubšej, velubosči zjadnej, pšecej glucnej stej.